Balat, jejak komuniti Yahudi di Istanbul. Balat adalah sebuah kawasan yang serta-merta membawa Anda ke dalam suasana silam. Dahulu, Balat merupakan penempatan Yahudi sejak zaman Bizantin. Pada abad ke-15, orang Yahudi Sefardim yang diusir daripada Spanyol datang dan menetap di sini. Hari ini, kawasan ini masih mempamerkan sinagog, gereja, masjid, seni bina Yahudi dan pelbagai elemen warisan yang kaya. Kita akan memulakan lawatan kita di Masjid Pharaoh Ketuda, sebuah masjid kecil yang direka oleh Mimar Sinan. Walaupun lebih kecil berbanding karyanya yang lain, masjid ini mempunyai keunikan tersendiri. Di halaman belakang ia terdapat jam matahari. Tidak jauh dari sini kita akan menemui gereja Armenia Reshdagabet yang dikenali sebagai gereja mukjizat. Gereja ini dibina di atas sebuah mata air suci yang dipercayai mempunyai sifat penyembuhan. Di tengah-tengah balat pula, terdapat sinagog Ahrida, sinagog tertua dan paling megah di kawasan ini. Struktur ini menampilkan bimah atau mimbar doa berbentuk haluan kapal serta tingkap kaca patri yang mempesonakan. Dari sini kita akan berjalan menuju ke Chefet Çarşısı atau Pasar Chefet, salah satu bahagian paling menarik di Balat. Di sini anda boleh menemui pelbagai kedai unik, tukang jahit, farmasi, tukang kaca, kedai gula-gula, tukang baiki, kedai roti, dan kedai daging.